Og mig, hvad sætter skoen? Hvad sætter jeg skoen? Da det begik i jorden ikke seng, så skoen.